0: Lola Janke, slušav me na kanal 77 na 21. juli. Dineska, tatko i na naša slušatelka Viktorija, slavi roden den.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you.
0: I na site oni koji što dineska go slavat svoj den, neka vi je srećen. Pesni što vidno što vraćajat na nekoj čovjek, nekoj razgovor ili moment, što s niki sočuvala cećavanje. Takva i ova Enrike.